0: ye ye bwani ya. Bwani ya nuhu afobu unu edaso ati nkana eni nyame unu unu odiche imunu. Bwani ya nuhu kasa nu unu afobu unu wa ankasa utinka.
1: Yes.
0: Na afi ya huwe ni uo suwa beka unu.
1: Mm-hmm.
0: Enu nti netoda na ye defende ye unu. Na ansu ye denya wa ye bwani.
1: Mm-hmm.
0: Nti yesa udi ya mwabrasi ya jitunu. Na wosire bwani fache ne nyame de che u. Uhu mwobo. Nti uradi mwa ye, nipa, ya ne ye ye aljinsi ye clever. Na usu ye clever, unye clever nche nyamiu. Na wano unyanya ye nukura wengu, ajwine da utriunu. Nti ye rada ye huache, nyami mwa jinsa krama ye. Ye mfadu mso ye nsu. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Nyami enshiramu. Mene, meboya wada diye nonso topa. Na ye da wabe. Enshiramu pa ya. That what that is, when you cook on a customer for. It's a aging room, or no yame, or ba, or any ma, because any money anymore. But never buy, you know, not say any money anymore, not.